tipo un gusto sanga ne usama cosa anumuna si sea u ya sama cosa amuna yeye coma sama cosa tanga tanga un gusto.